november, den ljuva september, den tid då äpplet faller moget. Grå i november, men ljus i september.

men jul i september. Du vet at vintern kommer åter. Minst då september den är jul.

mamma du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i omvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.